de bang gaan. En de sigaar wat je gaan. Verre turp pilissen, verre turp pilissen. Sharsama, ik sharsama. Ayak volum dozava. Sharsama, ik sharsama.